prozor utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem film.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 3 minuta tačno. Baja ga u nastavku ako treba da je kraj.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Samo na Hit FM radiju.

sjajna Ivana Jordan ovog četvrtka u tačno 7 minuta do 3 popodne na Hit FM radiju. I njen još sjajniji hit, Šta mi radiš sad?